0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: VG Bygg Ålesund, där kvalitet möter dedikation. Anten du planlägger att bygga nytt eller pussa upp, är VG Bygg Ålesund din pålitliga partner. Vi tar stolthet i vart projekt vi hanterar. Välj VG Bygg Ålesund för ditt hem förtjänar det bästa. VG Bygg Ålesund, nu byggmanförhandlare.

Changes, 5 minutter over 12 inn I en ny time på Radio Ålesund. Vårt stopp I dag I sommer på Sunnmøre, det Devollbanen på Devollfabrikken. Dit skal vi straks.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Ruben och svenske Miriam Bryant. Det här är Brente, vår bro in i en ny timme här hos oss. Då är klockan gått väl passerat 3. Vi ska strax tillbaka till Devold fabriken. Devold banan besöker vi idag. Dagens stopp i sommar på Sunnmøre.

Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy.